0: la ukupose nchita. Umwana wenu umubili nga ule kava, kavieni kuchipatala mupepe.
1: Iimbila, ava chimiletela batanga tapafi abumi, ukubombela pamona wa Development Media International.